aan of ding. Når det stod van der om åndeven med bære bjistgesing. Tlip van achter in de stod, morda snappe kecht ni hot. Datta bjist morel